0: ده مش عارفه انا ممكن ليه عشان
1: já em casa.
2: Sim.
1: Eu tenho que fazer. Deixa eu pegar aqui. Pode dizer.